עושה לו כפיים, מבורך רק ירה, מבור לתורני, שלמות אם הוא נספיק לו, נותן מסובנים, מלא עם המעלה, יסתר את עולמי, שעושה לו תן.